0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026 và cũng là ngày 27 tháng 3 năm âm lịch Bính Ngọ.
3: Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở

0: truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự, tiêu điểm không đầu khác, chúng ta sẽ bắt đầu bằng những nội dung liên quan tới bản ngân sách, khi ông Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers chủ trương ngân sách công bằng hơn, còn các nhóm doanh nghiệp thì chỉ trích cải cách thuế. Cũng về ngân sách 2026 thì Úc siết di trú, cải tổ NDS và tăng đầu tư cho cộng đồng thổ dân, những điều cần biết. Trong tạp chí Sức khỏe là vàng, đừng bỏ qua cảnh báo về tuyến giáp. Với mục dịch vụ hữu ích, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem bản thân mình được hưởng lợi hay chịu thiệt trong ngân sách liên bang 2026. Trong giờ phát thanh thứ 2 sau bản tin thời sự cập nhật cùng với Bích Ngọc, chúng tôi cùng quý vị đưa ống kính thời sự đến với khu vực Trung Đông. Tổng thống Donald Trump công kích Iran, cảnh báo lệnh ngừng bắn Trung Đông đang thoi thóp. Sau đó sẽ là diễn biến có liên quan tới sự kiện rất quan trọng của thế giới khi ông Trump và ông Tập tái ngộ ở Bắc Kinh. Thế giới liệu có gì thay đổi không? Trở lại với đời sống Úc, cháy hết mình vì công việc ở Úc, liệu thành công có còn xứng đáng với cái giá phải trả? Và trong bài học tiếng Anh hôm nay, chúng ta sẽ học cách nói về việc thử, mua và tìm giày làm sao cho vừa vặn. Mời quý vị đón nghe, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bản tin thời sự cùng Bích Ngọc.
1: Bích Ngọc xin chào quý vị, cái tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Bãi bỏ chính sách khấu trừ đầu tư thua lỗ bất động sản và mức giảm 50% thuế lãi vốn trong bản ngân sách liên bang. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong thể thao thì Michael Voss tiết lộ các cân nhắc dẫn đến quyết định rời vị trí huấn luyện viên Carlton. Và Việt Nam đề xuất lập mạng lưới chuyên gia AI Việt toàn cầu. Sau đây là bản tin chi tiết. Các nhà vận động quyền lợi người khuyết tật đang bày tỏ lo ngại về những thay đổi trong ngân sách liên bang đối với NDIS, bao gồm việc cắt giảm khả năng tiếp cận của hơn 160.000 người tham gia vào năm 2030. Jerry Bailosis từ tổ chức Disability Advocacy Network nói với SBS rằng cần có một giải pháp thay thế khả thi để lấp đầy khoảng trống.
2: Drastic is a appropriate word.
1: Từ mạnh tay là một từ phù hợp. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến những thay đổi chưa từng có với chương trình, bao gồm cả quyền tiếp cận. Chúng ta có thể dự đoán rằng có rất nhiều người rời khỏi chương trình, gặp khó khăn trong việc tiếp cận, cũng như việc giảm mức độ hỗ trợ trong các kế hoạch. Trong khi đó, thêm 4.000 lao động tay nghề di cư có thể gia nhập lực lượng lao động mỗi năm khi chính phủ đẩy nhanh quá trình đánh giá kỹ năng và cấp giấy phép hành nghề. Việc này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian gia nhập thị trường lao động ít nhất là 6 tháng. Cũng sẽ có những thay đổi đối với bài kiểm tra thang điểm di trú PIA, vốn ảnh hưởng đến 2/3 số người di cư. Trong đó, chính phủ ưu tiên lao động trẻ hơn, có trình độ học vấn cao hơn. Những thay đổi này cũng bao gồm việc tăng cường công nhận kỹ năng và trình độ học vấn, để những người thợ tay nghề có thể được công nhận bằng cấp dễ dàng hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm được lực lượng lao động có kỹ năng mà họ cần. Ông Peter Dukas là chủ tịch hội đồng các cộng đồng dân tộc tại New South Wales nói với SBS rằng ông lo ngại về khả năng chính phủ siết chặt chính sách di trú. Di cư là nền tảng câu chuyện thành công của nước Úc. Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, việc siết chặt quá mức di cư không chỉ gây nguy hiểm cho nền kinh tế nói chung, mà còn đe dọa chính thành công của nước Úc, vốn gắn liền với hình ảnh một quốc gia cởi mở và chào đón. Phát ngôn nhân về tài chính của phe đối lập là Tim Wilson nói rằng phe đối lập không ủng hộ các thay đổi thuế được nêu trong ngân sách liên bang. Các biện pháp này bao gồm việc bãi bỏ chính sách khấu trừ đầu tư thua lỗ bất động sản, negative gearing, và mức giảm 50% thuế lãi vốn, capital gains tax. Theo tài liệu ngân sách liên bang, những biện pháp này dự báo sẽ khiến giá nhà tăng chậm hơn khoảng 2% so với mức đáng lẽ có thể xảy ra trong vài năm tới. Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers nói rằng, bằng cách giảm nhu cầu từ giới đầu tư, gói thuế này được kỳ vọng sẽ giúp tăng số người sở hữu nhà thêm khoảng 75.000 người trong vòng 10 năm tới. Ông Wilson nói rằng ông không cho rằng các thay đổi thuế này là cách tốt nhất để hỗ trợ người trẻ Úc. Theo chính các tài liệu của chính phủ thì những loại thuế mới này sẽ dẫn đến việc xây ít hơn 35.000 căn nhà trong suốt một thập niên.

0: Advertising.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: Trong 4 năm tới và khoảng 50 triệu đô la mỗi năm sau đó, bắt đầu từ năm 2027 khi chương trình viện trợ hiện tại kết thúc. Khu vực Thái Bình Dương cũng sẽ nhận 147 triệu đô la để hỗ trợ tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Khí hậu Thường niên của Liên Hợp Quốc. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Chuyển qua các tin thế giới khác, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan sẽ được thảo luận trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong vài giờ tới. Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi Washington phê duyệt gói vũ khí trị giá 11 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan, bao gồm tên lửa, hệ thống hỏa tiễn và máy bay không người lái. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Đài Loan, Xiao Kuei-wen nói rằng giới chức Đài Loan sẽ theo dõi sát diễn biến cuộc gặp tại Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến trong quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ, mang tính xây dựng với Hoa Kỳ. Chính quyền Trump đã thực hiện các hành động cụ thể để triển khai chính sách lâu dài và nhất quán của Mỹ, bao gồm thương vụ bán vũ khí 11 tỷ Mỹ Kim công bố trước đó cho Đài Loan. Tổng thống Mỹ nói ông không tin rằng Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan. Chuyển qua tin khác, thị trưởng một khu ngoại ô Los Angeles đã thừa nhận là đặt vụ nước ngoài cho Trung Quốc. Aileen Wang, 58 tuổi, là thị trưởng của Arcadia, đã đồng ý nhận tội. Tội danh này có thể bị phạt tối đa 10 năm tù. Bà Wang thừa nhận đã quảng bá tuyên truyền Trung Quốc trên mạng trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022. Bà đăng các bài viết ủng hộ Trung Quốc theo chỉ đạo của các điều phối viên chính phủ Trung Quốc. Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã diễn ra tại Vienna phản đối việc Israel tham gia cuộc thi ca khúc Eurovision năm nay. Người biểu tình nói rằng sự kiện này nên đại diện cho hòa bình và đoàn kết, không thể bao gồm một quốc gia liên quan đến xung đột tại Gaza sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Người biểu tình là Franz Josef Fuchs giải thích lý do tham gia cuộc biểu tình. Tôi đã phản đối suốt 2 năm rưỡi chống lại tội ác chiến tranh, điều mà tôi cho là diệt chủng. Thứ hai, tôi kiên quyết phản đối vì Israel tham gia cuộc thi ca khúc này. Cuộc thi cũng đối mặt với việc tẩy chay từ các đài truyền hình công của 5 quốc gia khi ban tổ chức thử nghiệm quy định bỏ phiếu mới sau khi có khiếu nại về khả năng huy động phiếu bầu của Israel vào năm ngoái. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến của Mỹ với Iran sẽ sớm kết thúc một cách hòa bình, bằng cách này hay cách khác. Ông đưa ra phát biểu này trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump cho rằng giá nhiên liệu sẽ giảm sau khi chiến tranh kết thúc. Ngay khi cuộc chiến này kết thúc và sẽ không lâu đâu, quý vị sẽ thấy giá dầu giảm xuống. Và thị trường chứng khoán vốn ở mức cao nhất lịch sử sẽ còn tăng vọt hơn nữa. Chúng ta sẽ chứng kiến thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ. Hàng trăm con tàu chở đầy dầu đang chờ được xuất bến. Khi chúng được phép ra khơi, nguồn cung dầu sẽ bùng nổ. Chuyển qua tin thể thao, trong môn AFL thì Michael Voss nói rằng áp lực huấn luyện tại Carlton Football Club đã trở nên quá lớn. Và đó là yếu tố chính khiến ông quyết định rời vị trí sau hơn 4 năm dẫn dắt. Cựu đội trưởng vô địch Brisbane Lions nói rằng ông thất vọng về cách nhiệm kỳ của mình kết thúc, nhưng vẫn cảm thấy bình thản với quyết định từ chức. Voss cũng bảo vệ thành tích của mình, khẳng định Carlton đang ở vị thế tốt hơn so với khi ông bắt đầu. Josh Fraser đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền, trong khi quá trình tìm kiếm người kế nhiệm bắt đầu. Chuyển qua tin Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đề xuất lập mạng lưới chuyên gia AI Việt trên toàn cầu, kết nối lực lượng trong và ngoài nước để dạy các bài toán quốc gia. Mạng lưới này, theo như Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam nói, sẽ như một công cụ huy động kết nối đội ngũ chuyên gia AI trong và ngoài nước, tham gia vào các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Còn bây giờ là tin hối suất. Ngày hôm nay, 1 đô la Úc đổi được 72 xu Mỹ tương đương với 19.060 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Năm, ngày 14 tháng 5 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng cả ngày, cao nhất 25 độ. Adelaide, trời nắng, cao nhất 24 độ. Melbourne, trời nắng, 21 độ vào buổi trưa. Hobart, trời quang, 18 độ. Canberra,

trời mây rải rác, cao nhất 18 độ. Wollongong và Sydney, trời mưa, cao nhất 20-22 độ. Newcastle, trời mưa, cao nhất 21 độ. Brisbane có một vài cơn mưa, cao nhất 24 độ. Cairns, một vài cơn mưa, buổi trưa 28 độ. Và Darwin, mây rải rác, cao nhất 34 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc.

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS Audio app
0: and SBS On Demand.
3: Ông, trong việc tạo ra những ngôi nhà mới, nhưng mô hình trước đây của chúng tôi cho thấy điều ngược lại. Mô hình trước đây của chúng tôi cho thấy rằng chúng sẽ có tác động trái ngược.
4: Còn giám đốc điều hành Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc là bà Cassandra Goldi đã hoan nghênh việc tập trung vào sự công bằng.
5: Trước hết, tôi muốn nhiệt liệt hoan nghênh việc chính phủ cuối cùng cũng đã có hành động về các khoản giảm thuế cho nhà đầu tư bất động sản. Trong một thời gian quá dài, các thỏa thuận giảm thuế thu nhập từ vốn và khấu trừ thuế đối với khoản vay mua nhà đã làm gia tăng tình trạng nhà ở không đủ khả năng chi trả và làm gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo ở đất nước này. Này chính phủ đã lắng nghe cộng đồng, họ chắc chắn đã lắng nghe xã hội dân sự vốn quan tâm đến những người nghèo nhất.
4: Trong đó, Chủ tịch Tổng Công đoàn Úc là Michael O'Neill đồng ý rằng đây là một sự thay đổi hệ thống quan trọng sẽ tạo ra sự khác biệt trong tương lai.
5: Đó là điều thực sự không công bằng ở Úc. Chúng ta thực sự đã đánh thuế vào lao động nhiều hơn là tài sản. Vì vậy, việc phải thay đổi cán cân, đó là một biện pháp quan trọng. Đó cũng là thực tế rằng chúng ta có mức thuế tối thiểu mới phải trả cho các quỹ tín thác tùy chọn. Đây cũng là một biện pháp công bằng, bởi vì trước đây nếu bạn có đủ khả năng thuê một kế toán thuế giỏi và bạn có tiền, thì bạn có thể phân bổ thuế cho các thành viên khác nhau trong gia đình, thậm chí là đóng thuế ít hơn hoặc không đóng thuế trong một số trường hợp. Trong khi đó, người lao động phải đóng thuế và mỗi giờ họ làm việc, họ đều đóng phần thuế công bằng của mình.
4: Những thay đổi đó bao gồm mức thuế tối thiểu 30% đối với các quỹ tín thác tùy ý từ tháng 7 năm 2028 là một biện pháp sẽ thu về 4 tỷ rưỡi đô la trong vòng 5 năm. Trong đó các quỹ ủy thác tùy quyền cũng được các doanh nghiệp nhỏ sử dụng và chính sách miễn giảm thuế sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ muốn tái cấu trúc ra khỏi quỹ ủy thác. Quỹ ủy thác tùy quyền bắt đầu một năm trước khi mức thuế suất tối thiểu mới có hiệu lực. Tuy nhiên, quyền giám đốc điều hành của Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc là David Alexander cho biết ngân sách sẽ là một sự thất vọng đối với các doanh nghiệp Úc. Trái ngược với Jim Chalmers, ông tin rằng ngân sách sẽ không thúc đẩy năng suất và đầu tư.
3: Thật không may có một số biện pháp trong ngân sách này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. Những thay đổi về thuế thu nhập từ vốn sẽ ảnh hưởng đến đầu tư vào Úc và khiến một lượng đầu tư chuyển ra nước ngoài. Ngoài ra còn có thuế đối với các quỹ tín thác. Nhiều doanh nghiệp nhỏ sử dụng quỹ tín thác và thu nhập của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi khoản thuế đáng kể này.
4: Trong đó, giám đốc điều hành tập đoàn công nghiệp Úc là Ines Willox cũng lo ngại về ý nghĩa của thay đổi thuế đối với doanh nghiệp.
3: Các biện pháp thuế mà ngân sách đưa ra hiện nay khiến chúng ta trở thành quốc gia có thuế thu nhập từ vốn cao nhất trên thế giới, thuộc hạng cao nhất về thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp. Chúng ta hiện là một trong những quốc gia có mức thuế cao nhất trên thế giới.
4: Còn ông Jim Chalmers cho biết người lao động Úc sẽ được giảm thuế đáng kể từ ngân sách, tăng thêm hơn 2.800 đô la cho người lao động trung bình vào năm 2028. Một trong biện pháp đó là khoản giảm thuế 250 đô la cho người lao động Úc sẽ tự động xuất hiện trong tờ khai thuế của hơn 13 triệu người lao động từ nửa cuối năm sau. Đây sẽ là tin vui đối với nhiều người. Cassandra Goldi đặt câu hỏi, liệu số tiền đó có thể được sử dụng hiệu quả hơn hay không?
5: Chúng tôi nghĩ rằng việc chính phủ ưu tiên cho chương trình giảm thuế cho người lao động Úc hay Working Australian Tax Offset, viết tắt là WATO, đó là một quyết định sai lầm. Chương trình này sẽ tiêu tốn 3 tỷ đô la. Nó sẽ cung cấp 250 đô la cho những người đang làm việc có lương. Nhưng hãy nhớ rằng, đó là cho mọi người đang làm việc có lương ở mọi mức thu nhập, kể cả những người có thu nhập cao nhất. Nhưng trong ngân sách này, một lần nữa, chúng ta có khoảng 4 triệu người có thu nhập thấp đến mức họ thậm chí không đạt ngưỡng mức miễn thuế. Và họ sẽ không nhận được gì từ chương trình giảm thuế cho người lao động Úc.
4: Trong đó, ông Chalmers cho biết những quyết định khó khăn đã phải được đưa ra trong ngân sách này. Trong bối cảnh giá dầu tăng vọt do chiến tranh ở Trung Đông, các hoạt động thương mại bảo hộ và những biến động khác. Ngân sách cũng bao gồm các cam kết chi tiêu lớn đã được công bố trước đó, 53 tỷ đô la cho quốc phòng trong một thập niên, 10 tỷ đô la cho an ninh nhiên liệu và một thỏa thuận tài trợ lớn.

0: với các tiểu bang về y tế. Ông cũng ca ngợi khoản tiết kiệm 3,8 tỷ đô la, nhưng phần lớn trong số đó đến từ việc cắt giảm tốc độ tăng trưởng chi tiêu trong chương trình NDIS. Khi việc thiết kế các cải cách đó tiếp tục, cuộc tranh luận về sự công bằng và kiềm chế chi tiêu chắc chắn sẽ tiếp diễn.
1: Và một số phản ứng khác nhau trong xã hội Úc đối với bản ngân sách liên bang 2026. Thế còn đối với cộng đồng đa sắc tộc, đa văn hóa, đa chủng tộc thì sao? Bản ngân sách liên bang 2026 cũng đã nhận được những phản ứng thậm chí là trái chiều từ các nhóm cộng đồng khác nhau nữa. Trong các lĩnh vực như là về người khuyết tật, đa văn hóa và người bản địa, các nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm của họ về ngân sách năm nay và cách nó sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng của họ như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu qua tường thuật của Peggy Giacomelos, Hương Lan trình bày.
2: Chính phủ liên bang đang cải tổ hệ thống di trú thường trú nhằm lựa chọn những người nhập cư có trình độ học vấn cao hơn, kỹ năng cao hơn và trẻ hơn để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động. Chương trình di trú thường trú sẽ vẫn được giới hạn ở mức 185.000 suất, trong đó hơn 70% số suất được dành cho lao động có tay nghề. Chính phủ sẽ ưu tiên các hồ sơ của người nhập cư đang ở trong nước Úc, thay vì những người nộp từ nước ngoài, trong cả hai diện tay nghề và gia đình. Liên đoàn các hội đồng cộng đồng sắc tộc tại Úc, hay còn gọi là FECA, cho biết, mặc dù tổ chức này cảm thấy nhẹ nhõm vì không có cắt giảm số lượng di trú, thế nhưng Chủ tịch Peter Dukas nói rằng FECA vẫn lo ngại về tác động của chính sách đối với nền kinh tế.
0: Chúng tôi đang xem xét vấn đề này rất cẩn trọng. Rõ ràng cách thức triển khai sẽ quyết định sự thành công của chính sách. Di trú là nền tảng của câu chuyện thành công của nước Úc. Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, việc hạn chế di trú quá mức là một nguy cơ không chỉ đối với nền kinh tế nói chung, mà còn đối với hình ảnh thành công của nước Úc với tư cách là một quốc gia cởi mở và chào đón. Vì vậy, chúng tôi có một chút lo ngại, nhưng chúng tôi hy vọng việc triển khai sẽ hợp lý.
2: Thêm 4.000 lao động tay nghề di trú sẽ được phép tham gia lực lượng lao động mỗi năm khi chính phủ đẩy nhanh quá trình đánh giá kỹ năng cấp giấy phép hành nghề. Biện pháp này dự kiến sẽ giúp giảm thời gian gia nhập lực lượng lao động ít nhất 6 tháng. Chính phủ liên bang cho biết sẽ chi hàng triệu đô la trong 4 năm tới để tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống di trú tại Úc. Khoản tiền 74,2 triệu đô la sẽ được sử dụng để xử lý tình trạng lạm dụng hệ thống visa bảo hộ thông qua việc tăng cường hệ thống xem xét dựa trên giá trị và ra soát tư pháp tại tòa án liên bang và tòa án gia đình. Bộ Nội vụ sẽ nhận gần 19,8 triệu đô la bổ sung để tăng cường khả năng kiểm tra hồ sơ xin visa du học trong và ngoài nước.
3: Onshore and offshore visa applications for students.
0: Hiện nay, các hồ sơ xin visa du học trong và ngoài nước đang bị hạn chế khá chặt chẽ. Và tôi nghĩ rằng việc tiếp tục siết chặt điều này có thể làm suy yếu ngành giáo dục đẳng cấp thế giới của chúng ta, vốn từng nằm trong top 5 ngành xuất khẩu lớn nhất. Và cuối cùng, điều này có nguy cơ góp phần gây ra tình trạng chảy máu chất xám nếu chúng ta đang tìm kiếm những sinh viên tốt nhất và xuất sắc nhất, thì tại sao lại không tìm họ? Và tại sao những hạn chế này lại cần thiết trong bối cảnh rộng hơn của nền kinh tế, đang cần những người thông minh để đóng góp?

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: Và ước tính sẽ khiến khoảng 160.000 người rời khỏi hệ thống. Jerry Belosis là trưởng bộ phận vận động chính sách và chương trình của mạng lưới vận động người khuyết tật cho biết.
4: Drastic is a appropriate word. I think we are going to see some unprecedented.
5: Cụm từ mạnh tay là phù hợp. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến những thay đổi chưa từng có đối với chương trình này, bao gồm cả quyền tiếp cận. Chúng ta có thể dự đoán sẽ có một số lượng lớn người rời khỏi hệ thống, gặp khó khăn trong việc tiếp cận, cũng như việc giảm mức hỗ trợ trong các kế hoạch.
3: Chính phủ cũng dành 3 tỷ đô la trong vòng 5 năm để thiết lập các hỗ trợ nền tảng bên ngoài NDIS. Khoản tiền này sẽ được các tiểu bang và vùng lãnh thổ đồng tài trợ theo thỏa thuận của nội các quốc gia. Lara Kusin là quyền giám đốc điều hành của Liên minh Người Khuyết tật Sắc tộc Quốc gia. Bà cho biết, bất kỳ động thái nào của chính phủ nhằm xử lý gian lận trong NDIS đều được hoan nghênh, đặc biệt là trong các cộng đồng đa văn hóa.
6: We recognize the government's focus on sustainability and integrity in the NDIS.
5: Chúng tôi ghi nhận sự tập trung của chính phủ vào tính bền vững và tính toàn vẹn của NDIS. Những người tham gia NDIS thuộc các cộng đồng có ngôn ngữ và văn hóa đa dạng, thường dễ bị tổn thương hơn trước gian lận từ nhà cung cấp. Và chúng tôi ủng hộ mọi bước đi nhằm giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, tác động của những thay đổi khác sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách triển khai. Những người tham gia thuộc cộng đồng đa văn hóa vốn đã gặp nhiều rào cản trong việc điều hướng hệ thống và hạn chế tiếp cận hỗ trợ. Vì vậy, thay đổi về điều kiện hoặc là tài trợ có thể làm tăng nguy cơ nhầm lẫn, mất kết nối và lan truyền thông tin sai lệch.
7: Vâng, một góc độ khác của bản ngân sách liên bang 2026, và chúng tôi sẽ trở lại để cập nhật đến quý vị, cũng như nhìn từ những góc độ cụ thể hơn, gần gũi hơn trong dịch vụ hữu ích của tối ngày hôm nay. Mời quý vị đón nghe cuối giờ phát thanh đầu tiên. Còn bây giờ, sau phần quảng cáo, chúng ta sẽ đến với sức khỏe là vàng. Chủ đề hôm nay, những điều không thể bỏ qua về cảnh báo của tuyến giáp. Quý vị nhớ đón nghe, xin cảm ơn rất nhiều.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
13: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Nhưng hữu ích. Đôi khi cơ thể chúng ta phát hiện ra những dấu hiệu rất nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như là một chút mệt mỏi, một chút thiếu tập trung hay là thay đổi nhỏ về cân nặng. Thế nhưng mà nếu lắng nghe kỹ hơn cơ thể bạn, thì đó có thể là vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu như không được điều trị kịp thời. Trong tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này thì bác sĩ Michael Dũng Cao sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về một tình trạng sức khỏe ít được chú ý nhưng lại rất phổ biến, hội chứng nhược giáp. Mời quý vị cùng nghe.
4: Thanh Ngôn kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Tiếng Việt. Thưa quý vị, mệt mỏi kéo dài, tăng cân khó kiểm soát hay thậm chí là bị suy giảm trí nhớ thì nhiều người nghĩ rằng đó có thể là dấu hiệu của tuổi tác hay là bị stress. Thế nhưng đó cũng có thể là biểu hiện của một căn bệnh khá phổ biến, đó là hội chứng suy giáp hay còn gọi là nhược giáp. Và trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn về hội chứng này. Một căn bệnh tưởng chừng đơn giản, nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ qua, có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Và khách mời của chương trình ngày hôm nay là bác sĩ Michael Dũng Cao, bác sĩ gia đình từ Sydney. Và Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ đã trở lại với chương trình.
5: Xin chào Thanh Ngôn cùng thính giả của đài SBS. Giống như Thanh Ngôn nói thì cái đề tài nhược giáp thì cũng rất là nhiều người quan tâm. Thì thực sự cũng khá là phổ biến. Cái vấn đề của nhược giáp nói chung là bệnh nó không đến nỗi nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà không chữa trị kịp thời thì nó dẫn tới nguy cơ bị tim mạch cao hơn gấp nhiều lần. Và có thể dẫn đến chết người là tại vì mình không có chữa cái nguy cơ tim mạch nó làm cho mình chết. Thành ra bà con nên theo dõi.
4: Dạ thưa bác sĩ, nếu mà bệnh có thể gây hậu quả nghiêm trọng như vậy thì việc chẩn đoán và điều trị nó có phức tạp hay không ạ?
5: Điều trị và chẩn đoán thì rất là đơn giản, chỉ là một cái thử máu thôi. Và điều trị cũng rất là đơn giản thì mình chỉ uống cái hormone giống như là thyroxine là cái hormone để mình chữa. Điều trị rất đơn giản, chẩn đoán rất là đơn giản. Mà nếu mà không chữa thì dẫn tới nguy hiểm chết người. Thành ra mình nên chẩn đoán sớm và điều trị thích hợp thì vẫn tốt hơn.
4: Dạ thưa bác sĩ, đối với cộng đồng người Việt ở Úc thì nhược giáp nó có thể phổ biến tới mức nào? Và những đối tượng nào thì cần đặc biệt lưu ý vì có nguy cơ cao hơn những người khác ạ?
5: Thì cái bệnh nhược giáp này cũng khá phổ biến. Ở nước ngoài thì khoảng là 4-5% dân số bị. Mà cái số người bị nhược giáp tăng lên theo cái tuổi thọ. Tức là mình càng lớn tuổi thì mình càng dễ bị nguy cơ bị nhược giáp hơn. Mà nhược giáp mà nếu mình không điều trị thì dễ bị dementia. Tức là dễ bị hội chứng suy giảm trí nhớ của người già. Hoặc là cái dễ bị bệnh tim mạch. Tại vì nó tăng nguy cơ bệnh tim mạch lên tới gần gấp đôi. Tại vì nhược giáp nó làm giảm cái metabolism của mình, tức là giảm cái tốc độ chuyển hóa trong cơ thể mình. Thành ra cholesterol, cái mỡ trong máu, những cái chất mỡ xấu trong máu mình sẽ rất là cao. Thì sẽ dẫn đến những nguy cơ bệnh tim mạch rất là cao.
4: Dạ, thưa bác sĩ Dũng, có lẽ điều mà khiến nhiều người lo lắng không biết làm sao để mà có thể nhận ra là mình có bị hội chứng nhược giáp hay không. Bác sĩ Dũng có thể chia sẻ những dấu hiệu thường gặp của nhược giáp cũng như là những cái biểu hiện mà có thể dễ dàng bị bỏ qua trong đời sống thường ngày ạ?
5: Thì cái triệu chứng cũng không có đặc hiệu lắm đâu. Tức là mới vô thì mình có thể cảm thấy mệt, cảm thấy không có tập trung được. Mình có thấy dễ quên, mà muốn thấy giống như bị buồn buồn, trầm cảm. Mình có thấy giống như mood đi tức là dễ nóng, dễ giận. Rồi da dẻ thì lúc nào cũng thấy khô. Rồi tóc thì rất là dễ bị rụng tóc. Da thì cái da mình nó có thể hơi vàng gọt. Tức là cái complexion, cái da nó không có healthy lắm. Rồi cái mặt thì đôi lúc bị hơi phì ra, bị tròn đi. Rồi phụ nữ thì rất là khó bị giảm cân. Tức là lên cân thường là nhiều hơn là giảm cân. Rồi cholesterol thì nãy mình nói là cái cholesterol thì tăng cao lên do giảm cái tốc độ chuyển hóa trong cơ thể mình. Rồi lúc huyết áp thì lại tăng lên. Rồi cơ khớp thì mình lại đau nhức khớp, rồi dễ bị cramp, tức là dễ bị chuột rút. Rồi da mình thấy giống như tê rần rần. Rồi đi cầu thì lại dễ bị bón. Cái giọng thì đôi lúc lại khàn khàn lên.

0: ở phụ nữ thì kinh nguyệt thì đôi lúc lại nhiều hơn. Có những người phụ nữ mấy lần tôi cũng chẩn đoán là vô là cái kinh nguyệt nó hơi nhiều hơn bình thường, kéo dài hơn bình thường, hoặc bị chảy máu nhiều hơn bình thường. Mà thường người này cũng khó có con nếu mà còn trẻ. Thì cái triệu chứng nói chung là cũng không có đặc hiệu, tựa như là bị trầm cảm, tựa như là mệt chán đời rồi. Nói chung là cái triệu chứng cũng không có đặc hiệu.
1: Dạ, nghe qua thì các triệu chứng này nó khá giống với stress, trầm cảm hoặc là dấu hiệu của tuổi tác ngày càng lớn. Như vậy thì có phải nhược giáp nó rất là dễ bị chẩn đoán nhầm hay không thưa bác sĩ ạ?
0: Cũng rất là dễ, rất dễ nhầm lẫn với mấy bệnh khác. Nhưng mà giống như ở người lớn tuổi, chứ nhất là tại bệnh này nó càng xảy ra ở người lớn tuổi đó, thành ra đôi lúc mình lại nghĩ là có thể là bị do dementia, tức là bị suy giảm trí nhớ người già, hoặc là có thể là do bị trầm cảm, depression. Rồi phụ nữ thì có thể là nhầm lẫn với mấy cái bệnh giống như là kinh nguyệt không đều, có thể do là tại mình nghĩ là tại vì kinh nguyệt nó nhiều, thiếu máu, mà thiếu máu là cho mới mệt mỏi này kia. Thì nói chung là không có dễ dàng chẩn đoán từ cái triệu chứng đâu, nhưng mà để chẩn đoán thì rất là đơn giản, mình chỉ làm một cái thử máu nghe đơn giản thôi, tức là cái TSH, đo nồng độ TSH, tức là cái hormone tiết ra từ tuyến yên á. Nếu mà mình bị suy giảm cái chức năng tuyến giáp á, thì cái thyroxine, tức là cái hormone trong cơ thể mình bị thấp đi thì cái TSH sẽ là cái hormone nó sẽ tăng lên, nó cao hơn bình thường, thì mình chẩn đoán rất là dễ dàng. Rồi lúc mà mình đo cái nồng độ thyroxine, tức là T3 với T4 đó, tức là T3 với T4 á, thì hai cái này nó sẽ thấp hơn bình thường, thì chẩn đoán là một cái test rất là đơn giản như vậy thì mình có thể chẩn đoán được ra.
1: Dạ, sau khi mà đã được chẩn đoán thì thưa bác sĩ, việc điều trị nhược giáp nó có phức tạp và lâu dài hay không ạ?
0: Điều trị thì cũng rất là đơn giản. Điều trị thì mình chỉ uống thyroxine thôi. Thyroxine là cái hormone để nó thay thế cho những cái cơ thể mình không có sản xuất ra đủ cái thyroxine á, thì mình chỉ uống cái thyroxine để bù vô cho đủ. Thành ra cái điều trị cũng rất là đơn giản, không có khó khăn gì. Mà thường cái bệnh này á, ở phụ nữ nhiều hơn nam. Nếu nếu mà trong gia đình của mình á, mà nếu mà có ai có bị rồi đó, thì mình sẽ nguy cơ bị rất là cao. Hoặc là ai mà có đã bị những cái bệnh tự miễn, giống như mình bị bệnh lupus ban đỏ nè, rồi bị mấy cái bệnh giống như rheumatoid arthritis, tức là viêm khớp, thì mấy người bị bệnh này á, sẽ nguy cơ bị bệnh thyroid cũng rất là cao, thì khoảng 20%. Hồi nãy mình nói là cái điều trị cũng rất là đơn giản, nhưng mà nhớ là lúc mà uống thuốc này á, thì nên uống nửa tiếng trước khi ăn, hoặc là xa 2 tiếng sau khi ăn.
1: Dạ, vì sao mà cần phải uống cái hormone này nó xa bữa ăn ạ?
0: Tại vì nó ảnh hưởng tới cái tốc độ hấp thu của cái hormone này, thành ra nó nói là nửa tiếng trước khi ăn á, thì để nó không có trộn lẫn với những cái thức ăn trong khi sau mình ăn. Rồi 2 tiếng sau khi ăn á, tức là lúc đó là thức ăn của mình đã hấp thụ hết rồi, thì uống cái thuốc này thì nó tốt hơn. Rồi thứ ba nữa là không được uống chung với mấy cái thuốc có calcium hoặc có chất sắt, tại vì hai cái chất này sẽ là ảnh hưởng tới cái sự hấp thụ của cái hormone này trong cơ thể. Mà cái thuốc này cũng rất là dễ uống, nếu mà giống như bữa nay mình quên uống cái dose này mà ngày mai mình nhớ là mình uống 2 viên cũng được, mình uống cái viên cho ngày hôm qua mình mới quên đó, thì có thể làm gì cũng được. Tức nói chung là rất là dễ điều trị. Thì người ta nói đó, mình có thể uống bằng cách là mỗi một tuần uống một lần cũng được, nhưng mà nói chung là uống như vậy thì không có tốt. Là tại vì sao, là mình có thói quen mình sẽ quên dễ dàng, mình sẽ quên, thành ra tốt nhất mình tạo thành cái thói quen mình uống mỗi ngày một cái khoảng giờ nào đó thì tốt hơn.
1: Dạ thưa bác sĩ, trong trường hợp mà người bệnh dùng thyroxine nhưng mà lại gặp các phản ứng như là khó chịu, mệt mỏi hay là tim đập nhanh thì nên xử lý như thế nào ạ?
0: Có những bệnh nhân á, uống những cái thuốc thyroxine này kia là nó kêu là intolerant, tức là không có chịu đựng nổi cái phản ứng của thuốc hay sao đó. Thì đôi lúc nó đi dùng những cái nó kêu là natural product, tức là thyroid, tức là mấy cái tuyến giáp của heo hoặc của trù á, nó phơi khô, nó sấy khô lại và nó làm thành viên để mình uống, thì nó cũng natural, tức là rất là tự nhiên mà lại ít phản ứng phụ nữa. Thì tôi có mấy bệnh nhân người Việt mình uống cái thyroxine thường mà cái thuốc tổng hợp á, thì họ thấy rất là khó chịu, giống như khô miệng, khô cổ, rồi bị heartburn, tức là bị trào ngược dạ dày acid rồi nhiều á, thì một khi chuyển qua uống cái thuốc tự nhiên á, thì lại họ phải không có bị những cái phản ứng phụ như vậy, thì họ cũng rất là happy. Nhưng mà em nhớ một cái điều này là cái hội chứng này nè, nó ảnh hưởng tới cái sự metabolism của cơ thể mình, tức là cái sự chuyển hóa trong cơ thể của mình. Thành ra khi mà mình bị cái hội chứng này á, thì những cái sự chuyển hóa của những cái thuốc khác cũng bị chậm lại luôn á. Thành ra nếu bị cái này á, thì mình cũng cẩn thận là những cái thuốc mà mình uống khác đôi lúc mình cũng phải nhờ bác sĩ.

0: của mình để chỉnh lên cái liều cho thích hợp.
1: Dạ thưa bác sĩ, về mặt nguyên nhân thì điều gì khiến cho cơ thể không có sản xuất đủ cái hormone tuyến giáp và nó dẫn tới nhược giáp ạ?
0: Thì nguyên nhân có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà đại đa số á, 90%, 95% á, là do bị cái bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn mà cái hệ thống miễn dịch nó tiêu diệt, nó làm phá hư hết những cái thyroid, những cái tuyến tuyến giáp của cơ thể mình. Thì cái bệnh tự miễn nó thường hay gặp nhất, nó kêu là Hashimoto thyroiditis. Hashimoto thyroiditis tức là thật sự đó, là cái ở Nhật đó, cái vùng Hashimoto này, là cái vùng này có nhiều người bị. Thì là bác sĩ của Nhật nó nhận ra được những cái người này nó bị cái chứng bệnh này, từ đó sau này cái bệnh này có cái tên cái vùng đó luôn. Thì cái Hashimoto nó có ba cái giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn là hyperactive, hyperactive tức là giai đoạn cường giáp, sau đó nó trở lại thường, rồi sau đó giai đoạn là suy giáp hoặc là nhược giáp. Tại vì đầu tiên cái hệ thống miễn dịch mình nó tới nó tấn công cái tuyến giáp á, thì nó làm cái tuyến giáp của mình nó tấy lên, nó phù nề lên, nó kêu là nó inflame, tức là nó viêm tấy lên. Thì cái viêm tấy lên á, tức là làm cho nó cường giáp, tức là cái tuyến giáp nó hoạt động nhiều hơn, thành ra nó sản xuất ra nhiều cái hormone hơn bình thường, thành ra cơ thể này trong giai đoạn cường giáp. Thì cái giai đoạn này cũng ngắn thôi, một vài tuần, rồi sau đó nó bình thường trở lại. Thì đôi lúc có mình bị trong một hai tuần đó, đôi lúc mình không có cảm nhận được, mình bỏ qua đi, tức là mình không có biết, mình nghĩ là mình bị cái gì khác thường, rồi vài ba bữa sau cái nó hết, rồi cái mọi thứ bình thường trở lại. Rồi một khi mà những cái tuyến giáp á, nó bị hư hại hết rồi, tức là nó không có sản xuất đủ những cái hormone nữa, thì từ từ những cái tế bào mà để tiết ra những cái hormone của tuyến giáp á, nó chết hết, thì mình nó chuyển qua cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn nhược giáp, tức là giai đoạn hypothyroidism, tức là giai đoạn là mình không có sản xuất đủ cái hormone thyroxine để cho cơ thể mình dùng. Thành ra lúc đó thì mình phải dùng cái supplement, tức là mình dùng cái uống thuốc cái hormone thyroxine để mình trợ giúp.
1: Dạ, thưa bác sĩ Dũng, ngoài cái bệnh Hashimoto thì còn do cái nguyên nhân nào khác gây nhược giáp nữa hay không ạ?
0: Là còn 5% á, là do tuyến yên, hoặc là cái vùng mà nó kêu là hypothalamus. Hypothalamus tức là dịch nôm na là cái vùng dưới đồi thị. Cái vùng này nếu mà mình có những cái bú hoặc là những cái tổn thương về viêm nhiễm, tổn thương hoặc chấn thương hai cái vùng này á, thì hai cái vùng này sẽ không sản xuất những cái hormone làm tăng cái sự tiết ra như cái hormone của tuyến giáp. Thì cái này nó kêu là secondary hypothyroidism, tức là tuyến giáp nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà những cái tuyến trên đó nó không có hoạt động, thành ra nó không có những cái stimulation, tức là nó không có kích thích từ những cái tuyến khác, thành ra nó cũng không hoạt động. Thì cái này chỉ khoảng 5% của cái số người bệnh đó.
1: Dạ, quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS tiếng Việt. Bác sĩ Michael Dũng Cao là bác sĩ gia đình ở Sydney đang trình bày về hội chứng nhược giáp. Và ngay lúc này thì chắc là nhiều quý vị cũng đang quan tâm là liệu nhược giáp thì mình có thể phòng ngừa được hay không? Và nếu phòng ngừa được thì nên bắt đầu từ lối sống như thế nào? Xin bác sĩ Dũng có thể gợi ý ạ.
0: Nhược giáp đại đa số là nó gây ra bởi cái bệnh Hashimoto thyroiditis, và cái bệnh này là bệnh tự miễn. Thì những cái bệnh tự miễn á, mình có thể phòng ngừa bằng cách là mình sống đơn giản, ăn đầy đủ, ăn healthy, ăn giống như nhiều rau cải trái cây tươi, ngủ đầy đủ, sống thư giãn, exercise đầy đủ, tức là mình sống một cuộc sống đơn giản, thoải mái, relax, mình look after, tức là mình chăm sóc cái hệ thống miễn dịch của mình tốt, thì hy vọng là cái hệ thống miễn dịch của mình nó không có hoạt động overactive, tức là không hoạt động một cách khác thường. Thì hy vọng mình có điều tiết được cái hệ thống miễn dịch của mình, thì hy vọng là mình có thể ngừa được, nhưng mà không có phải là ngừa tuyệt đối, tức là mình chỉ sống simple với cái lifestyle của mình thì nó sẽ tốt.
1: Dạ, thưa bác sĩ, có một suy nghĩ cũng khá là thường gặp, đó là cho rằng bổ sung iốt thì sẽ tốt cho tuyến giáp. Xin bác sĩ giải thích là điều này nó đúng hay sai? Và trong cái cuộc sống ở Úc thì người dân có nên tự ý mình bổ sung thêm iốt hay không ạ?
0: Uống cái iodine đó thì cái này là thực sự là con dao hai lưỡi. Ở những cái nước phát triển giống như Úc nè, và đặc biệt là ở Sydney á, mình ở sát biển, thành ra cái chuyện mà thiếu iodine hầu như là không có, nó rất là hiếm. Thành ra mà dùng iodine nó rất là kỳ, tức là nó là đặc biệt. Cho nên nếu mà mình thiếu á, thì mình uống iodine thì tốt, mà nếu mà mình đủ á, mình dư mà mình uống cái chất iodine là chất iốt á, nó thì mình là chất iốt, thì nếu mà mình đủ mình không có thiếu á, mà mình uống chất iốt á, thì nó lại hại cho thyroid mình hơn, nó không có giúp. Thành ra cẩn thận, bà con hay có cái thói quen là uống những cái viên thuốc bắc, rồi những cái thuốc gì mà tôi có coi thử mấy cái bài thuốc mà bài thuốc ở Việt Nam hoặc

0: thuốc tàu á, thì nó có những cái cây mà cái cây thuốc cái chủ yếu là nó có rất là nhiều cái chất iốt trong đó, thì có thể là làm hại cái thyroid của mình nhiều hơn, tức là làm cho thyroid của mình tổn thương nhiều hơn, tức là không có giúp đỡ mà có thể làm nguy hiểm hơn. Nếu mà ở Việt Nam mà ở vùng cao giống như vùng cao nguyên, những cái đồi núi xa mà không có tiếp xúc với biển á, thì có thể cái nguy cơ bị thiếu iodide cao. Nhưng mà mình ở Sydney hoặc là ở nói chung là ở Úc thì cái thời buổi này thì nói chung là giao lưu đi lại rất là thoải mái rồi, thành ra cái hiện tượng mà thiếu iodide hầu như là rất rất hiếm ở trong nước Úc, ngay cả ở Việt Nam mình cũng cũng không nhiều đâu. Nếu mà thiếu iodide cái số này ở trên thế giới cũng rất là nhiều, khoảng 30% dân số ở những vùng cao giống như những cái cao nguyên, giống như có thể nói năm nay là ở ở Tibet nè, ở Ấn Độ, những cái cao nguyên hoặc là có thể dùng đồi núi Việt Nam, thì có thể những cái số người thiếu lượng iốt tới khoảng 30% này, thì uống thêm iốt ở những cái vùng này thì nó có lợi. Nhưng mà đối với ở riêng ở Sydney hoặc là riêng ở Úc á, thì tôi nghĩ là mình phải cẩn thận lúc mà cái sử dụng chất iốt này, giống như để ngừa bệnh tuyến giáp, tại vì có thể là mình làm hại cái tuyến giáp của mình nhiều hơn là giúp đỡ cái tuyến giáp của mình. Tại vì nếu mình đã thừa rồi mà mình dùng quá nhiều á, thì lại làm cái tuyến giáp nó không hoạt động nhiều hơn.
1: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Michael Dũng Cao đã chia sẻ rất là thiết thực, giúp cho quý vị khán thính giả của SBS tiếng Việt có thể hiểu rõ hơn rằng nhược giáp tuy nó không phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu mà bệnh có thể phát hiện sớm. Và hy vọng rằng thông qua chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, quý vị sẽ chú ý hơn tới những dấu hiệu tưởng chừng rất là nhỏ của cơ thể mình để mà từ đó chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Thanh Ngôn xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng, và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Dũng ạ.
0: Thank you. Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
2: Và Sức khỏe là vàng cùng với Thanh Ngôn trở lại với quý vị mỗi tối thứ tư hàng tuần, mong đón nghe với chúng tôi để chúng ta cùng giữ gìn sức khỏe thật tốt, bởi vì đó là vàng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau 2 phút quảng cáo thôi, dịch vụ hữu ích sẽ trở lại. Xuân Ngọc và Bích Ngọc sẽ đưa quý vị đến với Ngân sách 2026. Bạn là người hưởng lợi hay là người chịu thiệt? Chúng ta tìm câu trả lời nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Xuân Ngọc xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBS tiếng Việt. Chúng tôi trở lại với quý vị trong một quen thuộc dịch vụ hữu ích. Và chương trình của ngày hôm nay thực sự hy vọng là sẽ mang được rất nhiều sự hữu ích đến cho quý vị. Bởi vì sao? Nó liên quan tới gần như tất cả chúng ta. Nếu ai đi làm, thậm chí là không đi làm, nếu ai là công dân Úc, thậm chí không phải công dân Úc cũng vẫn chịu ảnh hưởng bởi bản ngân sách vừa được công bố vào tối ngày hôm qua. Và như thường lệ thì người đồng hành với tôi, Bích Ngọc. Xin chào Bích Ngọc.
6: Xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi tiết mục Dịch vụ hữu ích của Ban Việt ngữ, và xin chào anh Xuân Ngọc.
2: Vâng, như vậy là đấy, chúng ta chờ mong để được mà nói đến cái câu chuyện này từ tuần trước với Ngọc nhỉ?
6: Đúng rồi.
2: Đấy, thì cuối cùng là bản ngân sách đã được công bố vào tối ngày hôm qua rồi. Và chúng ta sẽ cùng cập nhật này, rồi hy vọng là sẽ đi sâu hơn một chút vào một chủ đề cực kỳ nóng và nó sát sườn với mọi người dân Úc. Tất nhiên là trong cái thời lượng hạn hẹp như thế này, chúng tôi không có thể nào tham vọng để nói hết tất cả mọi thứ đâu. Nhưng mà hy vọng những cái điểm quan trọng nhất và cơ bản nhất thôi. thì ngân

0: sách liên bang, đây là cái bản ngân sách liên bang lần thứ 5 của chính phủ Albanese. Có điều là tôi thấy cái câu mở đầu của ông tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers ấy, quý vị và Bích Ngọc chắc là cũng để ý lắm. Khi mà nhắc đến bản ngân sách năm nay, ông ấy không còn hùng tráng như những năm trước nhỉ?
1: Không hùng tráng thì chắc là bi tráng. Dạ vâng, thì ngân sách năm nay thực sự là một cái con đường cải tổ khó khăn. Đó là cái lời của tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers. Bởi vì ông cho thấy là cái tổng chi tiêu của ngân sách lên tới 833,2 tỷ đô la. Chắc chắn là sẽ có người vui, người buồn trong cái bản ngân sách này. Vì mình coi ai vui, ai buồn đây anh Ngọc.
0: Đúng vậy, vì đời vẫn thế mà đúng không? Đâu có cái chính sách nào hay giải pháp nào nó là 100% win-win cho tất cả mọi người đâu. Đó, thôi nhưng mà đấy mới chính là cuộc sống của chúng ta. Chúng ta mới cần nghe dịch vụ hữu ích đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với nhóm gọi là người hưởng lợi, quý vị nhá. Đầu tiên xét về các con số được công bố về quyền lợi theo nhóm, thì người đóng thuế và người lao động Úc là nhóm đầu tiên được sướng tên, được hưởng lợi. Bởi vì có khoản ưu đãi thuế mới. Người lao động sẽ được gì? Câu trả lời cho một khoản thuế mới trị giá 250 đô la gọi là ưu đãi thuế dành cho người lao động. Tuy nhiên có một điểm cần lưu ý là nó sẽ chỉ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2027. Chúng ta phải chờ khoảng một năm nữa. Đó, thì lúc đó chúng ta mới khai thuế cho năm mới 2028 mà. Thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi ấy. 250 đô la. Tùy cách nhìn nhận của mỗi người nhiều ít nhé. Xuân Ngọc không bình luận ở đây. Bù lại thì năm nay thì mọi người có thể yêu cầu khấu trừ ngay thuế ở mức là 1.000 đô la mà không cần biên lai. Quý vị nhớ cái khoản này nha, và nhớ là khi khai thuế thì phải để ý đến chuyện này. Nếu tự khai thì cũng xem cái mục mà chúng ta có thể khai ngay lập tức. Đấy, khấu trừ thuế được 1.000 đô la ngay. Đó, cái điều này mới là lợi ích sát sườn đấy. Rồi, một khoản tiền mặt bơm vào túi tiền có vẻ hơi muộn nhưng mà có còn hơn không. Vậy thì còn các doanh nghiệp nhỏ thì sao? Họ có được tiếp sức gì trong bối cảnh kinh tế hiện nay không, Bích Ngọc?
1: Dạ vâng, thưa anh Xuân Ngọc, thì đây là tin vui cho các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là cho các chủ tiệm, là tiểu thương người Việt. Thì chính phủ tái áp dụng cái chương trình khấu trừ lỗ ngược. Câu hỏi là nó hoạt động như thế nào? Thì nó hoạt động như thế này. Đơn giản đó là nếu mà doanh nghiệp bị lỗ năm nay do đầu tư thiết bị nè, họ có thể chuyển cái khoản lỗ đó sang năm trước đã đóng thuế để có thể nhận lại được cái tiền hoàn thuế. Ví dụ như là một nhà hàng họ lỗ 15.000 đô la đi, năm tới họ có thể nhận lại khoảng 3.750 đô la chẳng hạn, tiền mặt từ thuế đã đóng năm trước. Và đây là cái điều nó rất là thực tế cho cái dòng tiền của doanh nghiệp. Rồi quay sang cái mảng an sinh xã hội, thưa anh Xuân Ngọc, thì Bích Ngọc thấy có gói chăm sóc người cao tuổi được nhận cái hỗ trợ 3,7 tỷ đô la. Thì liệu cái điều này nó có hạn chế, nó có giải quyết được cái tình trạng thiếu giường bệnh rồi các vấn đề y tế chờ đợi dài dẳng ở Úc không ạ?
0: Thực sự ra khi chúng ta nhìn thấy cái con số 3,7 tỷ đô la nghe nhiều, thực sự nhiều đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ suy ngay ra thôi, có đầu tư thì sẽ có lợi ích, dù là chúng ta chưa biết cụ thể tác động của nó đến như thế nào đâu. Vậy thì câu trả lời đây là có. Câu hỏi về cái việc mà chăm sóc người cao niên ấy, được trả lời bằng 5.000 giường chăm sóc mới sẽ được tạo ra. Đấy, ngoài ra chính phủ còn đẩy nhanh việc đánh giá kỹ năng cho 4.000 những cái chuyên viên chăm sóc người cao tuổi, có tay nghề cao đấy. Họ được nhập cư mỗi năm, 4.000 người nhập cư mỗi năm để mà bổ sung vào lực lượng lao động để phục vụ trong cái lĩnh vực này, giúp giải quyết bài toán về nhân lực. Đấy, đến đây thì chúng ta mới nói đến cái chuyện là rõ ràng không phải chỉ là những người công dân Úc mới có lợi đúng không ạ? Nếu mà lĩnh vực mà chuyên gia về tay nghề, các cái ngành nghề mà ở đây là chăm sóc người cao niên thì chuẩn bị hồ sơ đi là vừa. Cho nên quý vị mà không nhất thiết là phải ở Úc mới nghe chương trình của chúng tôi đâu. Quý vị nào mà nghe chương trình từ khắp nơi đó, mà muốn tới Úc để làm việc và rất có thể tương lai của chúng ta sẽ có những thay đổi từ đó, thì xem chương trình của chúng tôi và chia sẻ với mọi người nhá. Đấy, nghe qua thì có vẻ nhiều ưu đãi đấy, nhưng mà ngân sách nó luôn là bài toán đánh đổi. Lúc nãy chúng tôi đã nói rồi, chẳng có cái giải pháp nào là win-win đâu. Vậy thì ai sẽ là người chịu thiệt trong cuộc chơi này, Bích Ngọc? Tôi nói hơi nhỏ một chút.
1: Dạ vâng, những ai mà có tiền chút mà có mua bất động sản đầu tư thì có lẽ là sẽ chịu thiệt đây. Nhóm chịu tác động mạnh nhất chính là các nhà đầu tư bất động sản và du khách. Mức thuế mới cho cái việc đi lại đối với du khách là bao nhiêu? Thì câu trả lời đó là cái phí di chuyển hành khách sẽ tăng thêm 10 đô la, lên mức là 80 đô la cho mỗi cái vé máy bay hoặc là cho cái tàu rời khỏi Úc kể từ đầu năm 2027. Mình thấy cái con số 10 đô la thì thấy nó cũng nhỏ nhỏ đúng không anh Xuân Ngọc? Nhưng mà nếu mà mình cộng dồn rất là nhiều cái số lượng du khách mà tới Úc á, thì mình thấy đó là một cái khoản thu không nhỏ cho ngân sách đâu. Còn về bất động sản á, thì dường như chính phủ họ siết chặt cái nhà đầu tư để ưu tiên cho người mua nhà lần đầu. Thì đây là một cái biện pháp rất là quyết liệt mà chúng ta cứ nghe từ trước cái bản ngân sách rồi. Đó đúng là rồi. Thuế khấu trừ đầu tư thua lỗ negative gearing sẽ bị thay đổi. Cụ thể là từ nay nó chỉ giới hạn

0: hạn cho các công trình xây mới thôi. Những nhà đầu tư sẽ không còn được dùng cái khoản lỗ từ bất động sản để bù trừ cho cái tiền thu nhập cái income của mình mỗi năm nữa. Ngoài ra thì những cái nhà đầu tư nước ngoài thì cũng sẽ bị cấm mua nhà ở Úc cho đến tận giữa năm 2029 để bảo vệ nguồn cung cho người dân Úc ở trong nước.
1: Và tôi cũng không biết là họ có phải là những người chịu thiệt không, bởi vì thực sự ra nhìn nhận ở góc độ này, nếu mà nhìn nhận ra kinh tế vĩ mô ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nếu như các nhà đầu tư không thể vào thị trường Úc do những cái rào cản như vậy, họ sẽ vào những thị trường khác để đầu tư. Và có thể đây sẽ là cái miếng bánh rất là tốt cho các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, châu Á, mà trong đó có Việt Nam, đúng không nào? Đó, đó là cái góc nhìn khác tôi chia sẻ thêm với quý vị ở đây. Một lần nữa rất cảm ơn Bích Ngọc tham gia với chương trình.
0: Cảm ơn anh Xuân Ngọc và quý vị đã lắng nghe.
1: Vâng, những thay đổi này chắc chắn nó sẽ tạo ra nhiều cái nguồn dư luận trái chiều, có thể là chia sẻ với nhau mà cũng có thể là bàn luận, thậm chí là tranh cãi nữa. Cho nên chúng tôi cập nhật trên các nền tảng của SBS tiếng Việt tất cả những thông tin ở nhiều góc độ khác nhau. Quý vị cứ truy cập ngay từ bây giờ trên tất cả các nền tảng sẽ đọc được những bài về phản ứng của giới này, giới kia về chính sách này, chính sách nọ sau cái bản ngân sách được công bố. Đó thì quý vị sẽ có được những thông tin ấy. Hy vọng là những thông tin này sẽ giúp cho quý vị có được cái sự chuẩn bị thật là tốt cho kế hoạch tài chính cá nhân của mình trước. Thời lượng không cho phép nên chúng ta tạm khép lại ở đây thôi. Một lần nữa, rất cảm ơn quý vị theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Vâng, dịch vụ hữu ích cũng khép lại 60 phút đầu tiên của chương trình rồi. Rất cảm ơn quý vị dành thời gian cập nhật tin tức với chúng tôi. Trước mắt chúng ta một tiếng đồng hồ sẽ là bản tin nhanh. Sau đó, phần thời sự quốc tế đến với khu vực Trung Đông, cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh của ông Trump và ông Tập sẽ ảnh hưởng đến thế giới như thế nào và không thể thiếu bài học tiếng Anh. Tối nay chúng ta học những cụm từ hữu ích để nói về cha mẹ già và trách nhiệm gia đình. Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh nhé. Nhạc phẩm Bức Thư Tình đầu tiên sẽ đưa quý vị đến với giờ phát thanh thứ hai ngay đây thôi. Xin cảm ơn rất nhiều.

0: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt rất cảm ơn quý vị dành một tiếng đồng hồ vừa rồi để cập nhật tin tức và nghe chương trình của chúng tôi. Bây giờ đã là 8 giờ tối theo giờ đồng bộ Âu Châu. Trong giờ phát thanh thứ 2 sau bản tin thời sự cập nhật cùng với Bích Ngọc, chúng tôi cùng quý vị đưa ống kính thời sự đến với khu vực Trung Đông. Tổng thống Donald Trump công kích Iran, cảnh báo lệnh ngừng bắn Trung Đông đang thỏi thóp. Sau đó sẽ là diễn biến có liên quan tới sự kiện rất quan trọng của thế giới khi ông Trump và ông Tập tái ngộ ở Bắc Kinh. Thế giới liệu có gì thay đổi không? Trở lại với đời sống Úc, cháy hết mình vì công việc ở Úc, liệu thành công có còn xứng đáng với cái giá phải trả? Và trong bài học tiếng Anh hôm nay chúng ta sẽ học cách nói về việc thử, mua và tìm giày làm sao cho vừa vặn. Và trước khi đến với phần thời sự quốc tế, chúng ta cùng với Bích Ngọc điểm qua một số tin tức chính trong ngày. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Sau đây là cái tin chính trong bản tin thời sự cập nhật. Chính phủ Úc nỗ lực quảng bá ngân sách mới, nói rằng chính phủ đã đưa ra những quyết định khó khăn cần thiết. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Donald Trump đang được tiến hành. Và trong thể thao, Ivan Cleary gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ rời Penrith Panthers vào cuối mùa giải năm sau. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Ngân khố Liên bang Jim Chalmers đã bắt đầu chiến dịch quảng bá ngân sách liên bang, nói rằng ngân sách lần này nhằm tạo sân chơi công bằng hơn cho giới trẻ và giải quyết các thách thức kinh tế khó khăn. Chính phủ đang đối mặt với chỉ trích vì dần loại bỏ chính sách ưu đãi thuế, negative gearing, trong khi các nhà đầu tư hiện tại vẫn giữ được quyền lợi thuế này. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers cho biết ngân sách này bao gồm những quyết định khó khăn cần phải đưa ra. Chúng tôi đã có quan điểm khác về một số chính sách gây tranh cãi. Vì những lý do đúng đắn, tôi thà bảo vệ sự thay đổi chính sách còn hơn để nguyên hiện trạng đổ vỡ tiếp tục gây tổn hại. Để thêm nhiều người ra bên lề theo thời gian, sẽ dễ dàng hơn nếu lấy tình hình thế giới hiện nay làm cái cớ để trì hoãn những thách thức khó khăn nhất của nền kinh tế cho người khác giải quyết sau này. Nhưng trong ngân sách này, chúng tôi đã chọn con đường khác, khó khăn hơn, thúc đẩy cải tổ thay vì chỉ chịu đựng cú sốc. Liên đảng đối lập cho biết họ phản đối quyết liệt các biện pháp trong ngân sách của chính phủ. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor nói ngân sách này tồi tệ trên nhiều phương diện và liên đảng không ủng hộ việc thông qua các cải tổ tại Quốc hội. Đây là một ngân sách với những lời hứa bị phá vỡ, thuế thì cao hơn, ít nhỡ hơn và mức sống thấp hơn. Một thảm họa đối với những người dân Úc chăm chỉ làm việc. Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ liên bang cho biết ngân sách 2026 hỗ trợ đáng kể cho người di cư có tay nghề trong việc công nhận bằng cấp và kỹ năng hiện có. Ngân sách phân bổ 85,2 triệu đô la, đẩy nhanh quy trình đánh giá tay nghề cho lao động kỹ thuật di cư và thúc đẩy việc cấp phép nghề nghiệp. Chính phủ cho biết những thay đổi này rút ngắn thời gian gia nhập lực lượng lao động và bổ sung thêm 4.000 lao động kỹ thuật mỗi năm. Bộ trưởng Anne Alley nói với SBS Hindi rằng những thay đổi này giúp nhiều người di cư mở doanh nghiệp phù hợp với chuyên môn của họ. Tôi xuất thân từ một gia đình mà kỹ năng của cha tôi không được công nhận. Ông là kỹ sư nhưng cuối cùng lại làm tài xế xe buýt thay vì mở doanh nghiệp riêng. Tôi nghe từ rất nhiều người di cư đây vẫn là câu chuyện phổ biến của họ. Tôi nghĩ việc người di cư mở doanh nghiệp là một thắng lợi lớn cho Úc. Dân biểu mới đắc cử của đảng One Nation, David Farley, cho biết ngân sách mang lại rất ít lợi ích cho khu vực Fera ở vùng nông thôn tiểu bang New South Wales mà ông đại diện. Ông Farley hiện chưa tuyên thệ nhậm chức nhưng đã có chuyến đi đầu tiên tới Quốc hội Canberra hôm nay. Ông hoan nghênh gói đầu tư y tế trị giá 25 tỷ đô la, nhưng cho rằng khu vực của ông vẫn cần nhiều hơn vậy. Cái giá của một ghế an toàn là sự bỏ quên khu vực này. Trên khắp Fera, từ phía tây ở Puncari sang Albury, đầu tư cho y tế chưa đủ. Đó là điểm sáng hiếm hoi cho chúng tôi. Nhưng điều không có trong ngân sách dành cho Fera, đặc biệt là lưu vực Murray Darling, là việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, đập Burrenjuck, sắp tròn 100 tuổi. Nhiều hạ tầng đã vượt quá tuổi thọ kinh tế lẫn kỹ thuật. Ngân sách lần này không giải quyết được tính bền vững lâu dài của những tài sản trọng yếu đó. Chuyển qua các tin thế giới khác, Iran đã đưa ra 5 điều kiện để tham gia vòng đàm phán mới với Hoa Kỳ. Iran được cho là yêu cầu chấm dứt mọi mặt trận chiến sự, bao gồm cả tại Lebanon, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản Iran bị đóng băng, bồi thường thiệt hại chiến tranh, công nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đề xuất mới của Iran là một mớ rác mà ông không buồn đọc hết. Trong khi đó, các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh dự kiến diễn ra thứ Năm và thứ Sáu. Chiến sự tại Iran, việc mở lại eo biển Hormuz và thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan được cho là sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Liên quan đến Nga và Ukraine, giao tranh đã bùng phát trở lại trong cuộc chiến Nga và Ukraine sau vài ngày ngừng bắn chính thức nhân dịp ngày chiến thắng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang của họ đã nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt, trong khi Ukraine nói họ đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga. Chuyển qua tin liên quan đến tân tổng giám đốc của SBS, bà Jane Bauer-Freeman đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc mới của SBS, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này. Bà sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ 5 năm sau 14 năm làm việc tại SBS và 25 năm trong ngành truyền thông. Bà Bauer-Freeman đã giữ vai trò quyền tổng giám đốc từ tháng 8 năm ngoái sau khi cựu tổng giám đốc James Taylor từ chức. Hội đồng quản trị SBS cho biết quá trình tuyển chọn diễn ra nghiêm ngặt và có tính cạnh tranh cao. Bà nói rất vinh dự khi chính thức đảm nhiệm vai trò này. Chuyển qua tin thể thao, trong giải National Rugby League, huấn luyện viên của Penrith Panthers Evan Cleary đã khiến cả giải đấu bất ngờ khi tuyên bố sẽ từ chức vào cuối mùa giải năm sau. Đội bóng phía Tây Sydney đã đạt tới đỉnh cao chưa từng có dưới thời của Cleary, giành 4 chức vô địch liên tiếp từ năm 2021 đến năm 2024 và tiếp tục dẫn đầu mùa giải năm nay. Vừa rồi là bản tin thời sự cập nhật của Ban Việt ngữ do Bích Ngọc thực hiện.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS Audio app
1: and SBS On Demand.
4: Bắn vào Iran và tình trạng đàm phán thỏa thuận hòa bình. Trong phát biểu này, ông Donald Trump đã gọi lệnh ngừng bắn giữa hai bên là yếu đến mức không thể tin được.
5: Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now.
6: Nó yếu đến mức không thể tin được. Tôi có thể nói như vậy. Tôi sẽ gọi đây là lệnh ngừng bắn yếu nhất hiện nay. Sau khi đọc cái mớ rác mà họ gửi cho chúng tôi thậm chí không đọc hết. Họ nói tôi sẽ không lãng phí thời gian để đọc nó. Tôi thấy nó là một trong những thứ yếu nhất. Hiện tại, nó đang trong tình trạng nguy kịch. Họ hiểu điều đó. Tất cả đều là những người trong ngành y. Tiến sĩ Oz nói rằng,

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Trả lời chương trình 60 Minutes của CBS, Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu cho rằng mục tiêu then chốt là đưa vật liệu hạt nhân ra khỏi Iran. Ông cũng nói rằng cuộc chiến tại Lebanon nên được tách biệt với xung đột với Iran. Khi được phóng viên hỏi liệu có khả năng chiến tranh với Iran kết thúc nhưng chiến tranh với Hezbollah vẫn tiếp diễn như hai mặt trận riêng biệt hay không, ông Netanyahu đã trả lời.
2: That these would be separate and divergent battlefields.
3: They should be. What Iran would like to do is to say no, you know.
4: Nên là như vậy. Điều Iran muốn nói rằng nếu đạt được ngừng bắn ở đây, họ cũng muốn ngừng bắn ở kia. Anh biết vì sao không? Vì họ muốn Hezbollah tiếp tục tồn tại để gây đau khổ cho Lebanon và giữ những người dân làm con tin. Và tất nhiên tôi không chấp nhận điều đó.
1: Giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon vẫn tiếp diễn, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố tháng trước. Bộ Y tế Lebanon cho biết 74 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel dọc khu vực biên giới trong những ngày gần đây. Israel cũng xác nhận một quân nhân 47 tuổi, trung sĩ Alexander Glovanov, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của Hezbollah vào cuối tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc trong tuần này, nơi ông được cho là sẽ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình gây sức ép lên Iran để đạt được nhượng bộ và chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay.
4: Nhưng sẽ có nhiều điều tích cực có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ thảo luận. Tôi nghĩ ông ấy sẽ nói nhiều về Đài Loan hơn tôi. Nhưng tôi nghĩ cuộc thảo luận của chúng tôi cũng sẽ có một chút về năng lượng, về đất nước Iran. Rất đẹp.
1: Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, với một số ước tính cho rằng chiếm khoảng 80-90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.
5: Và tiếp tục là những chi tiết liên quan đến cuộc thảo luận để tiến tới hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran. Sẽ còn là một con đường chông gai phía trước. Bài do Hương Lan thực hiện và chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến có liên quan trong các chương trình tiếp theo mà quý vị đón nghe. Còn bây giờ chúng ta phải đến ngay với một cuộc gặp gỡ cũng vô cùng có tầm ảnh hưởng trên thế giới này. Sau khi bị hoãn do chiến tranh ở Trung Đông thì Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay đã rời Mỹ để thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017. Vậy thì chuyến thăm này sẽ tác động như thế nào đến thế giới trong tương lai? Chúng ta cùng tìm hiểu với tường thuật của Wing Quang, Phan Bách trình bày.
4: Một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc, Thiên Đàng ở Bắc Kinh, được biết đến là nơi các hoàng đế Trung Quốc cầu nguyện cho mùa màng bội thu từ thế kỷ 15. Ngôi đền đã thông báo đóng cửa vào đầu tuần này để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến địa điểm lịch sử này. Chuyến đi của ông Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5 là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc trong 9 năm. Một loạt các chủ đề dự kiến sẽ được thảo luận, bao gồm xuất khẩu động nành của Mỹ, mối quan hệ Trung Quốc với Nga và trí tuệ nhân tạo AI. Ông Trump cho biết cuộc chiến ở Trung Đông cũng là một chủ đề được đề cập.
6: Bộ tôi nghĩ điều đầu tiên, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện dài về vấn đề này. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy khá tốt. Nhìn vào lệnh phong tỏa, không có vấn đề gì. Họ lấy rất nhiều dầu từ khu vực đó. Chúng tôi không gặp vấn đề gì. Và ông ấy là bạn của tôi, ông ấy là người mà chúng tôi hòa thuận, và tôi nghĩ bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Đây sẽ là một chuyến đi rất thú vị, rất nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
4: Nhưng ông cũng hạ thấp những bất đồng với Iran, nói rằng ông Tập đã khá tốt, thành thật mà nói với các bạn. Ông Trump nói với các phóng viên khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc.
6: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác. Chúng ta sẽ thắng bằng cách hòa bình hoặc bằng cách khác.
4: Thuế quan thương mại cũng nằm trong chương trình nghị sự với 17 giám đốc điều hành hàng đầu của Mỹ, bao gồm cả người đứng đầu Tesla, Apple, Boeing, GE, Aerospace, Goldman Sachs, Mastercard và Visa cùng tham gia

0: chân đi đến Trung Quốc với ông Trump. Nhưng cũng có thể có những cuộc trò chuyện khó khăn giữa hai nhà lãnh đạo bởi vì ông Trump nói rằng ông dự định nêu vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan. Vào tháng 12 năm 2025, Mỹ đã phê duyệt gói vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Đài Loan, bao gồm bệ phóng tên lửa, pháo tự hành và nhiều loại tên lửa khác nhau. Trong thông điệp video gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen hôm thứ Ba, ngày 12 tháng 5, Tổng đốc Đài Loan là Lại Anh Đức đã nhân cơ hội này để cảm ơn Mỹ về sự hỗ trợ dành cho hòn đảo tự trị.
1: So, I want to take this opportunity.
2: Vì vậy, tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi với tất cả các đối tác dân chủ đã chọn đứng về phía Đài Loan, đặc biệt là khi chịu áp lực. Tôi muốn cảm ơn Hoa Kỳ vì đã giúp chúng tôi tăng cường khả năng phòng thủ, như một phần cam kết kiên định của họ đối với an ninh.
0: Trong đó, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo Đài Loan, một tuyên bố mà Đài Loan bác bỏ. Mỹ theo đuổi cái gọi là chính sách một Trung Quốc, thừa nhận lập trường của Trung Quốc, nhưng không đưa ra quan điểm nào về chủ quyền của Đài Loan. Ông Trump cho biết ông cũng sẽ nêu lên những lo ngại về các tù nhân chính trị ở Trung Quốc, bao gồm mục sư Ezra Jin của Giáo hội Zion Độc Lập và nhà hoạt động dân chủ Jimmy Lai ở Hồng Kông, người bị kết án 20 năm tù ở tuổi 78 theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông. Con gái ông Lai là Claire cho biết hy vọng cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và Tập Cận Bình có thể dẫn đến việc phóng thích ông Lai, người được cho là đang trong tình trạng sức khỏe yếu kém trong tù.
3: Tổng thống Trump đã bày tỏ cam kết trả tự do cho cha tôi. Tôi nghĩ rằng những năm tháng và những phiên tòa xét xử liên tiếp đã dạy chúng ta điều đó, đã dạy tôi rằng luật pháp ở Hồng Kông đã hoàn toàn bị phá vỡ, rằng đây là một giải pháp cần được giải quyết giữa các nhà lãnh đạo, và tôi tin tưởng rằng Tổng thống Trump sẽ là người trả tự do cho cha tôi.
0: Đối với chính phủ Trung Quốc, chuyến viếng thăm sắp tới của ông Trump là một cơ hội để tăng cường quan hệ thương mại khi hai nước hiện đàm phán một thỏa thuận mới bao gồm các sản phẩm nông nghiệp như ngô, bắp, gia cầm và thịt. Ông Quách Gia Côn là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
2: Quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-Hoa Kỳ mang tính chất cùng có lợi. Hai bên cần cùng nhau thực hiện những hiểu biết chung quan trọng đã đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và tạo sự ổn định hơn cho hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-Hoa Kỳ.
0: Việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và mối quan hệ thương mại đầy sóng gió giữa hai nước nằm trong số các chủ đề dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thảo luận. Sự căng thẳng trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa hai siêu cường đã hiện rõ trên đường phố Bắc Kinh hôm thứ Tư với việc cảnh sát giám sát các giao lộ chính và kiểm tra chứng minh thư của hành khách trên tàu điện ngầm, các nhà báo của hãng thông tấn AFP đã chứng kiến. Wen Wen, một cô gái 24 tuổi đến từ thành phố Nam Kinh ở phía đông Trung Quốc, cho biết khi được AFP hỏi về chuyến thăm của ông Trump.
3: Đây chắc chắn là một sự kiện lớn, chắc chắn sẽ có một số tiến triển. Hy vọng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể bảo đảm hòa bình lâu dài, bất chấp tình hình toàn cầu bất ổn gần đây.
0: Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã căng thẳng trong những năm gần đây. Hai bên hiện đang duy trì thỏa thuận đình hoãn một năm trong cuộc chiến thế quan, đạt được tại cuộc gặp cuối cùng giữa Trump và Tập ở Hàn Quốc hồi tháng 10. Thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Hoa Kỳ từ lâu đã khiến ông Trump khó chịu, người đã áp thuế đối với hàng hóa nước này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Còn đối với Lee Jae-hao, 30 tuổi, người quản lý một quán cà phê karaoke ở Bắc Kinh, hội nghị thượng đỉnh này không nhất thiết sẽ giải quyết tất cả các vấn đề trong quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Mặc dù anh ấy hy vọng sẽ có kết quả tích cực, anh nói với AFP.
2: Đến đây và thực sự giải quyết các vấn đề là hai chuyện khác nhau. Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có trách nhiệm của các cường quốc. Chỉ thông qua tình hữu nghị, chúng ta mới có thể đạt được sự phát triển chung và trở nên mạnh mẽ hơn.
0: Cuộc chiến ở Iran do Hoa Kỳ và Israel phát động vào ngày 28 tháng 2 đã đặt những thách thức mới cho mối quan hệ vốn đã phức tạp giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã trừng phạt 12 cá nhân và thực thể, bao gồm một số có trụ sở tại Hồng Kông, mà họ cho là đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán và vận chuyển dầu của Iran sang Trung Quốc. Khi được hỏi về những động thái mới nhất hôm thứ Tư, Guo Jiakun, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Chuyến đi của ông Trump sẽ được theo dõi chặt chẽ ở Đài Loan để tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự suy yếu trong sự ủng hộ của Mỹ. Hôm thứ Ba, ông Trump khẳng định rằng

0: quan hệ cá nhân của ông với ông Tập Cận Bình sẽ ngăn chặn một cuộc xâm lược của Trung Quốc vào hòn đảo này?
1: Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi. Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ấy biết tôi không muốn điều đó xảy ra. Và những diễn biến rất quan trọng của thế giới, cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh của ông Tập và ông Trump. Điều gì sẽ xảy ra với thế giới tiếp theo đây? Chúng ta sẽ đón theo dõi. Chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình tiếp theo. Còn trở lại với chương trình sau phần quảng cáo, chúng ta sẽ trở lại với thời sự nước Úc này. Sẽ là câu chuyện giữa nỗ lực cháy hết mình vì công việc và thành công liệu có còn xứng đáng với cái giá phải trả hay không. Quý vị giữ làn sóng phát thanh để đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: Far from the partisan politics of Canberra.
12: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio App hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
1: Và quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Bây giờ thì Xuân Ngọc sẽ cùng với quý vị đến với một góc độ của cuộc sống này mà ai đi làm có lẽ cũng ít nhiều có lần đặt câu hỏi. Giữa guồng quay hối hả của nền kinh tế hiện đại thì cứ hai người Úc lại có một người đang đối mặt với sự kiệt sức cùng cực. Cuộc đua năng suất không còn là con đường dẫn đến thành công mà trở thành một cái bẫy tinh thần đầy nghiệt ngã. Từ câu chuyện của Nicole đến những góc nhìn sắc sảo về chi phí của sự lựa chọn, sẽ cùng quý vị bóc tách thực trạng burnout đáng báo động và mở ra lối thoát cho những ai đang khao khát tìm lại chính mình. Tường thuật của Nabila Clark, Jess G. Lynch, chương trình The Feed, Xuân Ngọc trình bày. Cơn sốt của những vòng xoáy công việc không hồi kết đang đẩy nhiều người Úc vào tình trạng kiệt sức. Trong khi một số vẫn bám chủ về những sự lựa chọn đắt đỏ, số khác như Nicole đã tìm thấy chìa khóa để giải phóng bản thân mình. Cách đây 9 năm, cuộc sống của Nicole Lina và người bạn đời của cô là Nick là một vòng lặp mệt mỏi của những chuyến đi dài và áp lực công việc. Giờ đây họ đứng ngoài cuộc đua của những con chuột Red Race, một cách nói ẩn ý, cay đắng của cuộc đua năng suất nơi công sở. Nay thì họ tận hưởng sự bình yên trên trang trại của mình. Câu chuyện của họ không chỉ là một hành trình cá nhân, mà còn là tấm gương phản chiếu thực trạng đáng báo động. Cứ hai người Úc thì có một người đang trải qua tình trạng kiệt sức tại nơi làm việc. Theo một cuộc thăm dò năm 2025 do Beyond Blue thực hiện, 50% người lao động Úc đang đối mặt với hội chứng cháy sạch hay là burnout, một cách nói quen thuộc trong giới công sở. Các nguyên nhân chính được đưa ra bao gồm khối lượng công việc không phù hợp 49%, thiếu sự hỗ trợ từ ban quản lý 32% và điều kiện làm việc cứng nhắc 21%. Tình trạng này không phân biệt tuổi tác hay ngành nghề. Nó len lỏi từ những văn phòng cao tầng ở Sydney đến các doanh nghiệp dịch vụ tại Melbourne. Sự theo đuổi không ngừng nghỉ các nấc thang sự nghiệp và thành công đang khiến nhiều người phải tự hỏi liệu cuộc đua chuột Rat Race hay cuộc đua năng suất này còn xứng đáng để tham gia hay không? Về phần mình, cô Nicole Lina nhớ lại quãng thời gian cô và Nick còn làm việc trong lĩnh vực công. Mỗi ngày họ mất 5 tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển giữa Newcastle và Parramatta. Tình trạng này kéo dài suốt 5 năm.
8: It was essentially working a part-time job just in
13: Nó về căn bản giống như là làm một công việc bán thời gian chỉ riêng cho việc đi lại, bên cạnh một công việc toàn thời gian.
1: Hệ quả tất yếu là sự kiệt sức và suy giảm sức khỏe tâm thần. Nicole mô tả họ như những thây ma vào cuối tuần, chỉ để rồi sáng chủ nhật lại chuẩn bị lặp lại vòng xoáy đó. Quyết định thay đổi đến khi họ nhận ra mình có hai lựa chọn: tiếp tục cuộc đua và gánh khoản vay mua nhà đắt đỏ hơn ở Sydney, hoặc theo đuổi giấc mơ sống bền vững tại khu vực nông thôn. Họ đã lựa chọn phương án thứ hai. Sau vài năm thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm, hai người này bán căn hộ tại Newcastle và mua 4 hecta đất tại Nimbin, phía bắc New South Wales. Giờ đây họ sở hữu một trang trại và doanh nghiệp lưu trú du lịch nông nghiệp đã đạt được cả giải thưởng.
8: When we did move, we were able to have a rest for a few years and raise our children.
13: Khi mà chúng tôi chuyển đi thì chúng tôi đã có thể nghỉ ngơi trong vài năm và nuôi dạy con cái. Sau đó thì chúng tôi đầu tư số tiền tiết kiệm được, đồng thời xây dựng khu lưu trú du lịch nông thôn trên trang trại của mình. Hiện là một doanh nghiệp đoạt giải thưởng.
1: Mike Phelps, một chuyên gia huấn luyện tài chính, đưa ra một góc nhìn khác về lý do tại sao nhiều người cảm thấy bị mắc kẹt. Ông cho rằng vấn đề không nằm ở chi phí sinh hoạt, mà là chi phí của những lựa chọn.
14: I think when we break it down to what we actually need to survive.
0: Tôi nghĩ khi chúng ta phân tích những gì chúng ta thực sự cần để tồn tại, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt là một sự nhầm lẫn hoàn toàn. Chi phí của mọi thứ hiện nay so với 50 năm trước, chúng ta đang sống rất sung túc, nhưng chúng ta đã nâng cấp tất cả những lựa chọn nhỏ.

0: have rejected me.
1: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Xây dựng thứ gì đó cho chính mình. Cô cũng thừa nhận rằng kinh nghiệm từ thế giới doanh nghiệp là nền tảng quan trọng. Dù là chọn cách thoát ly hoàn toàn như là Nicole hay là học cách kiểm soát tài chính để sống tự do như là Max, thì thông điệp chung là sự cần thiết của việc tái định nghĩa giá trị sống. Cuộc đua chuột hay cuộc đua năng suất sẽ chỉ tiếp tục chạy nếu chúng ta vẫn chấp nhận luật chơi của nó. Như Nicole đã nói về cuộc sống hiện tại trên trang trại so với 9 năm trước, những câu như sau. Đó là sự khác biệt giữa phấn và phô mai, một sự thay đổi hoàn toàn và xứng đáng. Vâng, hy vọng những góc nhìn khác nhau của những người trong cuộc đua năng suất tại Úc này cũng là những ví dụ thú vị và thực tế về đời sống công việc tại Úc. Quý vị muốn xem chi tiết thì có thể tìm chương trình The Feed của SBS trên mọi nền tảng. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một câu chuyện lịch sử và nó gắn liền với quá khứ, hiện tại và cả tương lai của nước Úc nữa cơ. Người Hoa đã theo cơn sốt vàng sang Úc tìm vận may trong thập niên 1870 và một số đông đã đến Bendigo, Victoria. Ngày nay con cháu họ vẫn sống ở đó và hiện nay thì đã bước sang đến đời thứ tư rồi. Chúng ta cùng tìm hiểu về cộng đồng này qua tường thuật của Judan King, Quốc Vinh trình bày.
4: Helen Desmond Charles Lagoon, fourth generation.
5: Tôi tên là Desmond Charles Lagoon, hậu duệ đời thứ tư người Hoa. Ông cố của tôi đến từ Trung Quốc vào cuối những năm 1870 để tìm vàng.
6: Hiện đã ngoài 70 tuổi, giờ đây rất khó để nhận ra bất kỳ dấu vết nào về nguồn gốc Trung Quốc từ Quảng Đông của ông. Nhưng Desmond vẫn tiếp tục làm việc tại khu mỏ của gia đình, tiếp nối câu chuyện di cư của ông cố từ thời cơn sốt vàng thế kỷ 19. Bây giờ ông Desmond hướng dẫn du khách đi tìm vàng.
4: This is the site here where originally...
5: Đây là nơi ông cố của tôi định cư. Ban đầu, ông ấy không thành công trong việc tìm vàng. Vì vậy, ông ấy chuyển sang làm vườn rau và dựng một túp lều gỗ nhỏ

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Điểm đó, lãnh đạo cộng đồng người Hoa ở Ballarat, ông Zhang Zhongxiang, cho biết hồi đó nhiều người Trung Quốc đi tìm vàng đã chọn định cư ở các khu mỏ và dần dần tạo dựng nên những thế hệ mới.
3: Vì đây là hoạt động khai thác quy mô lớn nên cần sự phối hợp nhóm tại chỗ. Cộng đồng người Hoa ở Bendigo đã làm việc và sinh sống rất gần gũi với cộng đồng người châu Âu.
2: Bản thân ông Desmond đã quay trở lại nghề khai thác mỏ vào cuối những năm 1980 khi giá vàng tăng vọt.
3: Vào cuối những năm 1980, tôi bắt đầu thử nghiệm với các máy sàn quặng nhỏ. Theo thời gian, nó dần phát triển thành những gì chúng ta có ngày nay, nơi chúng ta có thể sàn tới 100 tấn mỗi giờ.
2: Nhiều ngày mưa liên tục khiến mặt đất quá ẩm ướt cho việc hoạt động khai thác, buộc phải tạm dừng. Ông Desmond tranh thủ hướng dẫn cho một nhóm du khách đến từ Ballarat những bí quyết của việc khai thác vàng.
3: Phần lớn vàng của chúng tôi đến từ bên kia. Ở đây chúng tôi chỉ có những hạt rất mịn.
2: Trên mảnh đất của ông Desmond vẫn còn những di tích khai thác mỏ có liên hệ mật thiết với lịch sử người Hoa gốc Úc. Ngày nay, cư dân gốc Hoa chiếm khoảng 1-3% dân số Bendigo, tiếp tục theo cách riêng của họ kể lại câu chuyện về tổ tiên của họ trên mảnh đất này.
3: Tôi từng là chủ tịch Hội người Hoa Bendigo. Trong những năm gần đây, những gì cộng đồng người Hoa đã làm là liên tục đóng góp cho cộng đồng rộng lớn hơn. Tôi tự hào là hậu duệ của những người Hoa di cư đời đầu. Chúng tôi vẫn đang khai thác mỏ, vẫn đang làm nông nghiệp, vẫn đang làm việc chăm chỉ như tổ tiên chúng tôi đã từng làm.
4: Vâng, bài do Quốc Vinh thực hiện và trở lại với chương trình sau phần quảng cáo. Chúng ta tiếp tục học tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học cách nói về việc thử, mua và tìm giày làm sao cho vừa vặn. Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
7: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Thế giới của phim truyện từ nhiều nước đều có mặt trên SBS World Movies. Xem miễn phí 24 giờ hàng ngày trên kênh 32 hoặc SBS On Demand. Mang đến cho bạn thế giới phim truyện đoạt giải, thể thao quốc tế và phim tài liệu gợi cảm hứng hay thách đố định kiến. SBS Thế giới của điều khác biệt. Xem SBS trên kênh 30 và SBS Viceland trên kênh 31.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.

0: advertising.
1: When you're looking for a job, you're probably running through a checklist. What's the pay? How are the benefits? Will I like the people I work with? Check all the boxes at Kroger Distribution Center. Kroger DC is hiring maintenance mechanics. You'll earn $30.36 an hour and get $100 a month for tool reimbursement, all after company-provided training. Full-time positions are available that include a world-class benefits package. Plus, time and time again, the Kroger DC team say that the best part of the job is the people. Apply today at KrogerDC.com.
2: Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
3: Vâng, bài học tiếng Anh khép lại ở đây. Tất nhiên, quý vị có thể nghe lại bất cứ lúc nào bằng cách tải xuống chương trình học tiếng Anh của chúng tôi trên các nền tảng của SBS. Bây giờ thì chương trình cũng xin được khép lại 2 tiếng phát thanh. Rất cảm ơn quý vị đồng hành cùng Xuân Ngọc và SBS. Chúc quý vị ngủ ngon và xin hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.